Ինքներ, որ երազիս մարմարյա եզերքներուն վրա այս գիշեր ապարաժիմը նման անհաղթելի օրեն ոտքի իր ըմբոստացողի հրեղեն գլուխն աստղերուն մեջ մխրջել են ու իր ցերկադրության սուրերով զինած հողին փրկության սիրովը հրաշացած եղբորմը նման, որ եղբորմը օտարացում են իր հոգին գարյունի, խոսեցավ ինձյան, և իր փարեր իրարու ետև է, և գարկ առ գարկ խիստ էին, և քաղցր, և ճշմարիտ, և քինահույս, և առնական. Եվ հավասիկ ես եմ, ով մեղքության ու անշարժության զավակ, որ աղմկահուզորեն այս իրիկուն հերուներեն կուկամ, կու երազուն և անտարբեր ու անքորձոն ու եսագան ու տգար, երիտասարդի մարմինը դու էությունը դու հոգիտ, պազուգիս հարվածով ու սուրերուս շարաչին հետ, գրիվներու հարկատրի ճամերուն համար, վերջնականապես ցնցելու, ուն կընտրե իմ ցայնիս, որ այս վճռականության օրերուն մեր ցեղին, մեր վրեժին ու մեր արյունին աղաղակն է ահարգու ու խառնվե, ընկերացիր, եղբայրացիր սա մեր հզորակայլ ամփոխին հետ, եթե դերքու հոգիդ մեջ ազատության ոև է գայց վար մնաց, եթե դերքու պազուգներետ կաջություն ունին թշնամիներ հարվացելու, եթե սիրդդ կետ անգամը խոցոտեցավ մեր մայր հողին մահացում են, եթե ցեղի դարապանքեն ու ամեղներու գոտորածին մղցավանչեն, կուն ներսիտիտ ատելության ու պարգության անտարները պարձացան, եթե թունդեր գյանքիտ մեջը բիդի գրնաս նպատագի մը պատվիլ, եթե դերքու աչվներըդ այդ անոքուտ արդսունքներեն չգուրացան, եթե թունքու աղոտքներըդ ատելության կորումներու պոխեցիր, եթե ծեղիտ ռազմական ու արեկագե արյունին երակներուտ ու կլխիտ մեջ փորպոքվիլ է թեր կզգաս, եթե թեր Արամին, Դիքրանին, Արդաշեսին և Վանանդին հաղթանագող զորութեն են կու մեջը շունչ մմնաց, եթե Սերոպներու, Պարյաններու, Բետոներու և Ժիրայրի տյուցասնական կայլերեն կու երազողի նայվացքներու դարչև անցնվիրության, վրեժի և ազատության ճանապարհը բացվեցավ, ոտքի գեցիր այնադեն, եղբայրացիր խումբերուս ու մրկվե անոնց հետ, որովհետև կիցիր, որ այս զոհապերումի, ընդվզումի և հույսի օրերուն մեր ամեն մեկուն համար անգողնի մեջ հոգիդալը վատությունն է վատություններուն։ Հանկարծ խումբերը հրացան արևածագին գրագներուն մեջ են, ու իրենց գամավորի կիտակից ու վճռական քայլերուն հնչյունը երկաթյա մարմարագույն դեր փշրող անհամար դռաններու հնչյունը ուներ, մինչդեռ թշնամիներեն անչատված գլուխներ ճահերուպես կփոցավառեին իրենց ուսերուն վրա բարձրացուցած սուրերուն գադարներեն, ու դեսավ որ դակ արյումը գքամվեր խրճափողերեն գաթիլ առ գաթիլ թեպի վար, անոնց ամեն մեկուն լայն ու զորավոր ու մերկ ձոծրագները թրջել են, և ես այն ադեն նախանձությամբ ու դարպանքով հողին վրա ծնրատիր իրենց հերոսի քայլերուն հետքը երկյուղացորեն համբուրեցի։

Ով մարդնչումներու և զորության արքայակերպ հսկա։ Ներևոր ակնացությամբ և եղբոր մպես դեպի քեզ հարաճանամ։ Եվ իմ տարապողի և տարպավորի կարմիր քնարոս այս իրիկուն, քու չատակովանքդ ու փառավորումդ երկեմ քեզ բաշտողներու համար։ Թեև իմ շունչս կարող չլլակ ու հաղթականի փառքդ շեփորելու, թեև իմ ընչվածի մտածումս քու անունիդ գադարներուն երբեք չբարձրանա, թեև հոգիս անարժանը լակ ու հերոսի հոգիտ խորասուզելու, թեև խորուրդներս լանախկատ և ձևերս անպաճույչ, թեև քեզի համար գառուցած խորանս լա անսուրբ և ձխած խունգս օդար, թեև ես խեղճ լացողմ միայն եղած լամ հայրենիքիս մոխիրներուն առջև, թեև իմ քայլերս քու քայլերու ջամփաները ստրգորեն անքիտանան, թեև փազուկներս ու գուրսկս խուսափած լանք ու գրիվից սրպավայրերեն, թեև աչվներս դեռ խենթացած չլանք ու տրոշագի ձածանումինի դես, թեև ջագատս մինչև այսօրդ վզումի գայծ մհղացած չլա, բայց ները բարդվածիս, ները եղբորդ, որ այս իրիկում սկես երկրպակ է, հորիզոնները ընկալող քու արձանակերպ ստվերիտ խենդի մպես գարչելով, ու թող քու հերոսի շունչիտ հովերեն կինովնամ, թող քու մտածումիտ և անցյալիտ պատկերներեն այլակերպվիմ, թող քու ցուցազնի Արփաթև անունետ եղեգի մպես թող դո ջեմ, թող քու հավատքովդ լվացվիմ և քու հրամանովդ հառաջանամ, որովհետև թերևս այս բոլորը քու աչվներուդ ու գերբարանքիդ քաղցրությանը հետ հրեշտագահին ու իդյալիդ ու հաղթանակներուդ մարտապատկերին հետ, թերևս իմ արյունս հրավարեն, գորուսյալի քայլերս ուղեն, թերևս բազուկներս ու գուրցկս երգատեն, թուն դարիներով ու դարիներով սարսափանք եղար մեր թշնամի խուժաններուն, թուն որուն արդարության սուրը եղերնի վրա շանդիմը բես գշողար, թուն որուն նայվացքներուն հրամանին դակ Բարբարոսները բաղատելեն գծնրատրեին, թուն որուն քայլերուն և զենքերուն շարաչում են ռազմակունդեր նահանջեցին, թուն հայրենիքին սրդապնդող արեկակն էիր թշբախտներուն համար, և մի անգամայն փոթորկանման աղջամուղջը թշնամիներ նահապեկող, թուն այն գամքի ու հույսի մարգարեն էիր, որուն հոգին իդես բոլոր սասուն նումուշ ու փաղեշը հավատքովը հաղորդվեցան, թուն անդիրական ժողովրդին պաշտպանն էիր ամենազոր, թուն քաղաքներուն ու բոլոր երթիկներուն խաղաղությունը եղար, և անընկչելի հսկողը ճակատագրեն ու ոչ իրներեն դատապարտյալ անմեղ կյանքերուն, թուն բարեփեր թաշտն էիր ու բդղադու այգին ոսկևառ, թուն այն ավազանն էիր բայցար, որուն վրա բոլորս դարպանքով գլխահակ մեր ապագա օրերուն արշալույսներն ընդնշմարեցինք, թուն մեկը եղար հիմնակարերեն ազատության այն ապարանքին, որուն վրա այլևս փյուրավոր ու հաղթական փազուկներ անխոնջորեն մարմարյա զվացներ կբարձրացնեն, և առավոտը մեր հեռավոր ու սևահեր ու տրդում քույրերն քու անունիդ քաղցրությանը իլուր սկես երկյուղացորեն և սրբությամբ իրենց աղբյուրը անվանեցի, ու հրաշապար ծերունիներ քու փարքիդ և արևիդ համար հսկումներու ծնրատրեցին բադարակներու առջև արտասվելեն, ու վերջապես թուն ով անկորնչելի
Povandak ցեղիդ կոյության վրա, անդորությունը դարածել են վերհաս աղետքները գամքիդ փոցովը ծրվեցի։ Ու քեզի հետ էին, ու քեզի հետ ինգանք ու 40 զինակիցներդ պարահեղ, անոնք, որոնց հոգիներն քու խոսքիդ ու քու արարքիդ ձարավովը գայրեին, անոնք, որոնց շունչ քու շունչիդ հովերեն էր որգը հպարտանար, անոնք, որոնց պերաններեն խանասորի լերները քու անունըդ գարցագանքեին, անոնք խնգարգու և շկեղ քահանաներ են եղանքու ազատագրման գրոնքիդ, անոնք իրենք իրենց մեջ կու իշխանական անցի դիրապետումը գաբրեին, անոնք կու քաղապարովըդ քինով էին ու կու զորությամբըդ զորական, ու քիցան ու գարողացան ըմպոստացումի առավոտյամը զարուրանքի մեջ իրենց արիական արյունը խառնելու թշնամին մեղապարտ արյունին հետ, ու դերքու գինըդ գար աստվածային ու մակրագրոն սոսեն, որ հրացանը դու սուրը դիր հոլանի ու սերուն վրա գրեց, քու հաղթական և արքայական գլուխըդ ցավի ժամերուդ իր սփոփարար ու քորովակուտ ու սիրադոչոր գուրցքին վրա, ու հետո եղբայրներդ գային և մանավանդ զավակներդ իրենց հորը հետ սրպորեն ըմպոստ, իրենց արյունը, որ Վարդանյաններու արյունն էր հրաշեք ազգին համար և արցունքոտ նայվածքներու դարչև հպարտությամբ հոսեցուցին, բայց ասեմ քեզի, ով եղբայր, ով հերոս, ով աղբյուր, ու թող քու ոսկի է ոսկորները թող ինձոցի մեջ լուսավորին, թող քու ջագատը դիր ցավեն ու հոգնութենեն նոր հույսով մը ձաղկի, ու թող քու վրեժը դու ցասումը դայլևս արհավետ հապրանան, վասնզի քու վայրակ տահիչըդ քու զինավորներուդ արդար ցերքով ըմբղնձյա փարքի և բարձանքի ամմորած օրմը, անքթափար կլխադվեցավ, և թեր ուրիշներ բարձրացան, ուրիշներ զինվորվեցան, ուրիշներ մեռան քու հավատքիդ քողգոտային վրա, քու լեռներուդ դիմաց, քու բաշտպանյալներուդ բաշտպան, ասոնք հրայրներն են, վաղարշակները, թորքոմներն ու վահաններն վեհապանց, որոնց արշավախումբերեն արյունարբուտ շնամիները նորեն թգրդեցան, որոնց երևումը քու մահեդան մխիթար երիտասարդները նորեն ձարացու, ու անհամարներ գան այսպես գատաղապար ու վճռական օրեն ոտքի հողին դարպանքովն արբշիր ու ազատության մտացումովն սպարազեն։ Ավաղ, չեմ գիտեր, թե ուր է, որ իր բոլոր փառավորությամբը գաբերժանա քու դիտանյա մարմինըդ արևանման գլուխեդ անչատվա։ Որ վրեժ խնդիր, որ կինահույս և որ բարեկամ աստղին դակ, բայց քու անունըդ ով զորութեն է և հավատք է հրաշացյալ սերոպ, քու անունըդ գդարածվի, գգահագալվի և գարշալույսի մեր հոգիներուն դրդմությանը և հայրենիքին բոլոր անգյուններուն վրա, ինչպես աստվածարակ և անչարելի և աննվաճ անունը հույսին։

Ama aparankime bes mezeir yev shikher. Uyes yertignerut spidak gadaren. Astghadzoran kishernru huysin het. Varen ahegavakh yepratin umgndrei. Artsunkov. Արցունքով լսեցի, որ ավերակ առավերակ, քուր լայնանիստ բադերը դիրարու վրա գործանեցին, սարսափի օրմը, գոտորածի օրմը, օրմը արյունի, սկես եզերող բարդեզի ծաղ գներուն վրա, ու մոխրացավ այն սենյակը գաբույիտ, որուն որմերուն եդև եւ քորգերուն վրա իմ երջանիկ մանկությունս գհրճվեր եւ ջանքս կաջեր եւ հոգիս իր թևերը գառներ փշրեցավ ուրեմն այն հայելին ոսկեցիր որուն եթերային խորության մեջ երազներս հույսերս սերերս եւ գամքս գարմիր Դարիներով մտածումիս հետ ցոլացին ու փագի մեջ երկող աղբյուրը մեռավ ու գոդրդեցան բարդեզի սուրին եւ թթենին եւ այն արվագը որ ձարերուն մեջ են գոհսեր ցամկեցա սե ուրե ցամկեցա ցամկեցա ու այն վանթագին գերազեմ հաճախ որում մեջ քորշագույն գաքավս առավոտուն արևածագին հետ եւ վարտի թուպերուն դիմաց զարթնում ի ժամուս հստագորեն գարկջեր հայրենի դուն հավատավոր մահես հետո քու ավերագներուց սևին վրա իմ հոգիս պիդիկա, որպես դադրագ մտարագիր, իր թժբախտի երկը եւ արցուն գլալու։ Բայց ով պիդի պերե, ով պիդի պերե սեք ու սրպազան մոխիր էդ, ապ մը մոխիր, մահվանը սորը իմ տրդում թագաղիս մեջ, հայրենիքիս երկողի իմ աջյունին խարնելու։ Ապ մը մոխիր, Աջյունիս հետ հայրենի դուն, ապ մը մոխիր քու մոխիր հետ, ով պիդի պերե, քու հիշադագետ, քու ցավետ, քու անցյալետ, ապ մը մոխիր իմ սրդիս վրա ցանելու։

Հույսերու երկաթես սանդուխին գդար ներեն է, որ ավետիսս գարցագեմ։ Մոխիրներու, թիակներու և վշտերու հովիտ ներեն է, որ հասայի քեզ։ Եվ ավախ, կղամիդիս թեղանիքներեն իմ շկեղ ցեղիս արյունը ահավասիկ թեր գթորա, բայց կայլերս անխոն չեն և գամքս գերազոր և ծայնս թաժանորեն ամեհի, կլուխս սուկերեն և վրեժեն և ճակատակրեն թե և ալեհեր, բայց դես աչկերս թյուցազնիմ աչկերուն չապ գարմիր և գերբարանքս է սոսկադեսիլ, իմ աստությունս և ցասումիս արեկակին տակիմ հուժգու իրանս անկյունակար, այլևս չուզեր այդ սնոտի պարկը հավերժորեն իր վրա գրել, և բաղատանքի, աղոտքի, լացուկոծի և ողպի այն մադյաններում մեջ, ուր թար արթար իմ սերունդներս իրենց արյուն և դարապանքն են լացեր, մեկ կողմ նետեցի ես զանոնք, պարդութեն է ստրգացում և աղաչանքի արձունք չերտալու համար։ Եվ մտածումովս և զայրութովս ձեր ցավերուն ամենախոր արմատները չապեցի, դեսա, որ ձեր պրգության մուրացողի պոբիկ ոտքերն ավերագներում մոխիրներ են այրեցան։ Դեսա, որ թուք արձունքի մեջ երջանիկ էիք և գենսապես գրվին թեմ ահապեք։ Դեսա, որ արդարությունը ստեղծել պետք էր և ազատությունը մոլեկնապար հապշտագել։ Եվ այսօր ահավասիկ իմ անգշրելի փարգությունը իր բոլոր հուրերը վարեց։ Ահա քեզ ալ կթիմեմ, եգու և ջամփուս վրա ոտքի երգևոր արձակեմ։ Ջամփուս վրա ռազմերք է, որ քինահույզորեն և արհավե դարձագեմ իմ հավատքի զավգներուս վայրենալան ժերիվարները փոթորգապար։ Ասե, որ քաղապարիս փարոսները հրդեհեմ չորս ծակերուն թիմած, ասե, որ թավալեմ ապարաժներուս գույդերը անիրավության գուրցկերուն և ոտքի հանեմ հողիս հրեղեն և ըմպոստ մարդիկներուն հետ, քինախնդրության և սարսապի պանագներուս արշավանքնալ ահեղաշար, ասե, որ շեպորները սինավուր ծերոսներու հագագովը շեպորել դամ, ասե, որ երգատներս գրանեմ և բողբատներս շողացնեմ, ասե, որ ես ալ իմ արյունախում ժույքս շկեղորեն թամպեմ, ասե, որ անոր սմբակները ծորերեմ վեր, լերնեի լեր միայն գայցեն, երկե, ահա փոլորին արյունը արև է թարցեր, և գամքերն ու թաստագներն են բղմձվեր, երկե, եղբայրությունը դոնվեցավ և շունչերն ու հոգիները նույն թարերու վրեժովը բսակվեցան, ահա թափվող արցունքները հետ թարցան և գուսկերու գոծումը թատրեցավ, ահա փոլորը մեկ իմ քերիշխանի թևերուստակ հառաչացան, արպեցուր զանոնք տեր, եթե գրնաս, և արժանապար ճուցած ներքեզից, ով քնարավոր։ Ես գիտեմ, որ քու Դավիղը հայրենիքին ձարավն ունի, ինչպես վրեժն այնքան թարերու, ուրեմն լարերը զենիտին շանթերեն հափշտագե դրցակ առ դրցակ, բարձրացուր ձերքերդ և զանոնք գիշերվան գաբույտներու գամարին գարգարե և պարազարդե կլուխը սարավոդյան աստղերու պույլովմը լուսածոր, խնգարգեզիս և անմահության դաժարներուն են պարագերդը գարուցուր, ձնրատրե և բաշտեզիս և երբ ժամը հասնի ողջագիզվե ինձի համար, և պշրեք ու հողեղենի ճագատը դիմ գոթողիս մարմարներուն թիմած, ոյով հետև ես եմ իմանունս է բայքար և վախճանս,

Ան մարելի շտեմարան, ուրգեց ուղեղս մանգությանը սորերուն, ես աղկադորեն եգավարել։ Օշագանի վսեմական վարդապետ, դուն վեհիմաստ վանական և աստծո պաժակ, դուն Հիսուսի պազմապուրյան բատմության, խոսքի աղբյուր, բանի պարծունք, գարողությանց անվերջ գադար, դուն իմաստի ավազան և աղոտքի գաբույտ անցրև, ապմը հողետ, ամբողջ երկինք մտեր կպուրե։ Օշան անգորուստ գրոնագան, անապադին մեջ մխրջվող ջկր նավոր, թուն ավ ասիր և մեհենագան մենակյած, խունգի անդար, գնդրուկներու պուրաստան, Քրիստոսի ազնիվ խոսքին թուն իրագան դարածիչ, և գրանիտյա ուղափարսյուն, և մտքի կմպետ, և եկի անձայրացոն սիրոն, որքին շնոշի այնչնանային շանպան, կու հավատկետ հավացյալ ես ալսալացի։ Որեն մահացի մեջ անմահորեն ալսյալ, անդելի շար ընտրան և անդրանիկ տաստյակ, Ես այն համերախեցամյա անդիկա, այ պենարանը դիցերին, ան մեղորեն կելոին, զայն կելո, առաջին չին խայը, սրդես է սրդիսիս, դայինց, դայինց, ով հայրուն, բատ թերիկ մեվաներ են, և լե Հովախոս ծաղի ուգնե մին ճուշեր են մար ճուշը մանոն հովապում ուգնե մին ձեն հովեր էր հովապում սուրպը նուն որտնեք են։ Ոշնի հագանի նի հարանարանի թողույի հեսույի եգեղես ինք շուխորան են մրա են մրա փող և Եհովայի բատխոս մեծ Մատյանին թուն սպակիր թարգմանիչ, ոսկեթարու աթամատաման յապլի, թուն հայտյանց անրջանակ լուսամուր, թուն լեզվի գաջար քեղեսկությանի ժևան, թուն ջեմարան մարմարային մտածումի, ներևոր քու աշագերդը դայս արպեցյալ, դասնե և հինգ տարեր հետո սկես բաշտե։ Օշագանեն իմես հսկող մտքի աստված, թուն հասողության հիմնակար, աստղերեմ մեզ լույս լեցնող ոսկե հասակ աշտարակ, ուր մեր ուղեղը մեզ կժպտի, թուն մտածման ձարավներու արծաթյա ձով, թուն դարոնացին հսկամով սեզ, թուն անհպելի մատենակի մայր պարպարի, թող իմ կանգս վերջալույսիս կնսես հետ մոխիրով արլծուն, հուղարգավորս գատու պատու փոխ են հողակույի վրա վարեն։ Սրո հատար թիմա եցո, թուն կամանդի ապարարաշ, թուն ուգներու մեր ուղեղեն մինչ ընջարը ծոլքեր ծերծողող, կիցությանց կյու հարոս, թուն գոպյունանին ժամերում բես, ռոպետ անդանդար իմացագան թանկարանին արձանները մեզ կծուլ է, թուն անինչ հսկող, թուն դիտանյան դեսանող, թուն օրորոցեն մինչ քերեզման, մեր մեն մի խոսքին, մեն մի շունչին քեղեցկացայն բացադրիչ, թուն պարպարի արարիչ, բանի իշխան, թուն ամպավ պավիղ դևողության, թուն քոյության արքավան թայր, թուն լույսի անիվ, թուն հավատքի հրավեր, թուն հայրենի հողին վրա մրգին պես պարսացող անդար անհուն,
Anda

0: Sırdi vurun men mi hasta tapun zarınızka meg meg kınar meg meg pandiren mer şunçin meg meg şepor mer hagagin razmagan meg meg badneş cagatagri baduhasin tun anvatneli çoryani taş tun çri hat tun hunz karus Եվ տուն հնցան հրաշեք, տուն արպեսությանց և կինի ավազան, որուն մեջ ես ալ ոսկի սապորս եմ մխրջել, արևներու ձարավես խենտ։ Տուն մեծաթապանց նայվացքներով առակյալ, տուն էիր, որս կեզ երկող ցեղդ այսօրվան, Հելեններեն եւ հանճարեղ եւ հրավար ու աշխարակալ մեծ հրով մի որդիներեն ու հրապաշտ բարսիգներեն թրացի մայր փարպարի թիմնակարովրն հակինդ հայկազունյանց մեր շավիղն ազատեցիր դուն երկրորդ աստված եւ մտածման դուն առաջին արարիչ դուն փեղում փարիք Սրդի աղբյուր, գույներու կանց, կտուճանց կա, դուն թրչող տարերն մեկս մեկու գամարող, գամուրջ անքից, ուր գետ ցեղդ միլիոններով, գամ բերջորեն, գամ վատապար, գյանքեն իմա կուկա, գանքից։ Դուն հելեններեն հրճակված, մեծադիտղոս ատիտիտ, Ով մենակյաց, ով մագիստրոս
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Armenian.
3: Հետևյալ հայդակիրը հայերեն լեզվով է։

Դանիել Վարուժան ծնած է 1884-ին Արևմտյան Հայաստանի Սեբաստիոնահանքի Բրկնիկ գյուղը։ Վարուժան գրաճանաչ կդառնա գյուղի վարժարանեն ներս, իսկ 1896-ին սկսյալ ուսումը կշարունակե Բոլսո մեջ, նախ Սակզ աղաջի, ապա Մխիտարյան վարժարաններեն ներս։ Բոլիսը ծանր դպավորություն գցեքե Վարուժանի վրա, անգդեսնե Սուլտան Համիդի գազմագերբած չարտին հետքերը։ Այդ օրերու հալաձյալներեն էր նաև բանաստեղծին հայրը, որուն հարազատները երկար ժամանակ կպնդրեն և վերջապես սայնգը գտնեն պանդի մեջ շղտայված։ Հայրը գազադի պանդեն և գաշխադի բոլսո իջևանադուներեն մեկում մեջ։ Դպրոցական արձակուրդները բադանի Վարուժան գանցնե հորը մոտ և ագանադես կդառնա բանտուխներու դարավալի կյանքին։ 1902-ին Վարուժան կտեղափոխվի Վենետիկի Մուրադ Ռաֆայելյանի անվան վարժարան։ Բանաստեղծին վրա խորապես գաստեն վերածնունդի շրջանի նկարչության և քանդակագործության գոտողները իրենց առողջ իրավաբանությամբ։ Անհապշտակությամբ կգարտա նշանավոր գրողներու երգերը, հատկապես կդարվի ռուս հանճարեղ գրող Թոլստոյի և ֆրանսացի մեծ մտածող Ժան-Ժակ Ռուսոյի գաղափարներով։ Վարուժան առանցին ուսումնասիրե հայոց պատմությունը և հայ հին ու նոր գրականությունը։ Վենետիկի մեջ անգգրե առաջին բանաստեղծությունները բանտուխներու կյանքի և 1896-ի չարտերու պատկերներով։ 1905-ին բանաստեղծը կմեկնի Բելջիկա և գտնվի Գանդի համալսարանը։ Ուսանողական դարիները էական դեր կխաղան անոր գազմավորման մեջ։ Անգհետևի ընկերային և քաղաքական գիտություններու դասընթացներու, ուսումնասիրե քաղաքականություն և ընկերային ուսումներ։ Վարուժանի քաղաքիլական հայացքներուն ձևավորման կնպաստե նաև բելջիկացիներու բարձր մշակույթը։ Ստանալով բարձրագույն գրթություն, բանաստեղծը 1909-ին կվերադառնա իր ծննդավայրը։ Երկու տարի ուսուցչություն կնե Սեբաստիո Արամյան վարժարանի մեջ, ապա 1911-ին կտեղափոխվի և Տոկիո ազգային ջեմարան։ 1912-ին Վարուժան կհրավիրվի Բոլսո Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ վարժարանը դեսուչի պաշտոնով։ Այս տարիներուն Վարուժանի բանաստեղծությունները լայն ճանաչումի գարժանանան։ Անգթարնա Բոլսո քրական շրջանակներու աստեցիկ դեմքերեն մեկը, քրական հավաքույտներու ոգին։ 10 տարվան մեջ բանաստեղծը կգրե 4 գիրքեր՝ «Սարսուրներ», «Ցեղին սիրտը», «Հեթանոս երգեր» և «Հացին երգը»։ Անգգրե նաև նոտեր, ոտվածներ և կգադարե թարգմանություններ։ 1914-ին գտարնա Մեհյան քրական ամսաթերթին 5 հիմնադիրներեն մեկը՝ Գոստան Զարյանի, Հակոբ Քյուֆեջյանի «Օշագանի», Քեղան Պարսեղյանի և Ահարոն Դադուրյանի հետ։ Գխմպակրե նաև Նավասարդ քրական բարբերականը։ 1915 թվականներ և Վարուժան կշարնագեր գրել «Քյուղական ճգնաղ երգերու Հացին երգը» շարքը։ Պատրաստվեր գրել հայկական հոմերակիրք ժողովածուն, ուր պետք է դեղավորեր հին հայկական առասպելներու և ավանդություններու մշակումները։ Գերազեր ամբողջովին մշակել Սասնաձրեր ժողովրդական ցուցազնավեպը։ Ծրագրազեր նաև գրել «Քինիին երգը» քերթողական հադորը, բայց վրա կհասնի արյունալի աղետը։ Արդերը կներգվեին արյունով։ Բանաստեղծին խոսքերով կյանքը կմորթվի արդերու մեջ, միտքը կանգի մեջ։ Այդ ողբերգական օրերու զոհերը մեկ եղավ նաև Վարուժան։ Թուրք մարդասպանները Աքսորի ճանապարհին Չանղերը քաղաքին մոտ ծորիմի մեջ կհոշոդեն և ձարեն գաղաց մորտազերծ կնեն 31-ամյա բանաստեղծը։

0: Ներ անհատներ ընտանիքներ, որտեղից են նրանք սերում, որոնք են նրանց արմատները, հանրային ռադիոյի եթերում Գերդաստաններ շարքն է։
1: Արևմտյան Հայաստան, Սեբաստիայի նահանգ, Բրգնիկ գյուղ, 1884 թվականի ապրիլի 20, Գրիգոր Չպուկքարյանի և Թագուհի Պաղտիկյանի ընտանիքում ծնվեց Անդրանիկ Զավակը, ով պիտի դառնար իր ժողովրդի մեծագույն փառքերից մեկը և կոչվելու էր Դանիել Վարուժան։
2: Հանճար Թայքյան, Նավասարդյան Սատոներուն արևափառ, ալվերածնե փլատակներեն և փառագոչ քնարատար, հանուն ուժին, հանուն գեղին, մտիր Մեհյան աստվածներուն, ջա ձերքիդ բագնեբագին համասպրե հուր ու արյուն։
1: Հիշատակություններ կան, որ բանաստեղծի նախնիները Անիից Սեբաստիա գաղթած Բագրատունիների իշխանական ցեղից են։ Հիմնադիրների անունով, ահա Ալիս գետի վտակներից մեկի ափին հիմնում են մի գյուղ, որը կոչվում է Բագրատունիկ, և հետագայում ժողովրդական հնչողությամբ ձևափոխվում դառնում է Բրգնիկ։ Վարուժանի պապի պապը եղել է Չպուկքարյանը, որը թուրքերեն թարգմանությամբ նշանակում է Չիբուխ գրող։ Չպուկքարյանի որդի Սիմոնը Վարուժանի պապն է, Սիմոնի կինը Վերոնն էր, որի անունով կոչվել է բանաստեղծի դուստրը, Վերոնիկ։ Վարուժանի մայրը Թագուհին Պողոս և Աննա Պաղտիկյանների միակ դուստրն էր։ Լսենք գրող թարգմանիչ Էլիզա Մխիթարյանի։
3: Դանիել Վարուժանն առհասարակ համարվում է ազգային բանաստեղծ, որովհետև այն թեմաները, որոնք որ արծարծել է Դանիել Վարուժանն իր ստեղծագործություններում, դրանք պայքարի և մաքարման վերաբերող թեմաներ էին, որոնց միջով որ անցել է հայ ժողովուրդը։ Բավականին հետաքրքրական է Դանիել Վարուժանի անվան և ազգանման ակումնաբանությունը։ Դանիել անվանումը ստացել է Դանիել Վարուժանը նախ և առաջ այն փաստով, որ իր ծննդյան օրը, երբ որ իր մայրը իրեն ծննդաբերում էր և նա Անդրանիկ Զավակն է եղել իր ընտանիքի, Գրիգոր Չպուկքարյանի և Թագուհի Պաղտիկյանի ընտանիքի Անդրանիկ առաջին Զավակն էր։ Ասում են, որ Դանիել Վարուժանի ծննդյան ժամանակ Դանիելի հայրը գտնվում էր հայրենի Բրգնիկ գյուղի եկեղեցում և այդ ժամանակ թերթում էր Դանիել Մարգարեի այդ ավետարանը, և հենց այդ տեղից է, որ Դանիել Վարուժանը ստանում է հենց Դանիել անվանումը։ Բայց անվան պատմության հետ կապված ևս երկրորդ հետաքրքրական վարկածը կա, որը կապված է Դանիել Վարուժանի մոր Թագուհու պապի Դանիելի անվան հետ։ Նրան անվանակոչել են հենց նրա անունով, որովհետև Դանիել պապը հայտնի էր իր քաջագործություններով ողջ Սեբաստիայում, որտեղ, ինչպես գիտենք, Դանիել Վարուժանը ծնունդով Սեբաստիայից էր, Արևմտյան Հայաստանի հայտնի նահանգներից մեկի, և Դանիել պապը հայտնի էր նրանով, որ ուներ ջորիների քարավան և քաջությամբ անցնում էր, բեռներ էր տեղափոխում այդ քարավանով, կռվում էր շատ ժամանակ ավազակների հետ, և ասում են, որ հենց սպանվել է նմանատիպ մի կռիվներից մեկի ժամանակ, ցույց տալով իր անվեհեր քաջությունը, և հենց սրա հետ կապված է, որ Դանիել Վարուժանը արդեն գրում է հետագայում իր Եվկիթ տոնել ջութազնավեպը, որտեղ որ նա ներկայացնում է իր պապին, որովհետև Դանիելին Սեբաստիայի բարբարով անվանում էին տոնել, և հենց Դանիելին նույնպես փոքր ժամանակ ընտանիքում անվանում էին այդպես տոնել։ Այդ ջութազնավեպը բավականին մեծ հայտնիություն է բերում Դանիել Վարուժանին և հետաքրքրություն է առաջացնում գրական շրջանակներում, դրան անդրադառնում են նաև Շիրակ պարբերականը, որը առաջին անգամ Դանիել Վարուժանի մասին տպագիր վերլուծություն է ներկայացնում է գրողին իբրև գրողի, և սա շատ կարևոր փաստ է իրականում, որովհետև վարուժանագիտության մեջ սա առաջին վավերական փաստաթուղթն է, որով որ ուսումնասիրողները սկսում են հասկանալ, թե ով էր Դանիել Վարուժանը, որտեղից էր գալիս և ուր էր գնում։ Ինչ վերաբերում է ազգանված ակումնաբանությանը, դա ևս բավականին հետաքրքիր է, և ամենակարևորն այն է, որ տոխմածառային ծագում ուների վերջո։ Այդ ազգանունը ծագում է Դանիել Վարուժանի նախնիներից մեկի Չպուկքարի անունից, Այդ անվանումը գալիս է նրանից, որ թուրք պաշան 1770-ական թվականներին, չսիրելով այդ քաջ մարդուն, ինչպես նկատում ենք Դանիել Վարուժանի նախնիները տարբերվել են իրենց քաջությամբ և անվեհերությամբ, չսիրելով այդ մարդուն ստիպում էր նրան իր չիբուխը լցնել, և հենց այդտեղից էլ գալիս է անվանումը չպուկքար, այսինքն այդ տառադարձությունը որպես այդպիսին ոչնչով չի բացատրվում, ուղղակի այսպես ասած բանահյուսության արդյունքում մեզ հասած տարբերակն է, որի վերաբերյալ որևէ հստակ նշումներ չկան։ Չպուկքարից է սկսվում հենց նրա տոխմածառը, որը գծել է Դանիել Վարուժանի եղբայրը, Վահանը։ Նա գծել է այդ տոխմածառը, և ըստ այդ տոխմածառի նրանց պապի անունը Սիմոն էր, իսկ տատի անունը Վերո, և հենց այդտեղից է, որ Դանիել Վարուժանն իր աղջկա անունը դնում է Վերոնիկա, հենց Վերո անվանումից, ասա ցույց է տալիս նաև Դանիել Վարուժանի կապը իր նախնիների և հարգանքը իր տոխմածառի նկատմամբ, չանտեսելով իր տատի անունը։ Նրա եղբայրը Վահան Չպուկքարյանը զբաղվում էր տոխմաբանությամբ, և մասնավորապես նրան բավականին հետաքրքիր էին հենց իր տոխմի շարավիղը և իր տոխմի ծագումնաբանությունը, և հենց ազգանվան վերաբերյալ ծագումնաբանությանը անդրադարձել կատարել հենց Վահանը, ով որ հետաքրքրված է եղել դրանով, և ինքն է պարզել, թե որտեղից են գալիս նրա նախնիները։ Նա նշել է, որ իր տոխմը կապ է ունեցել Բագրատունյաց տոխմածառի հետ, և նրանք անից են գաղթել դեպի Սեբաստիան։
1: Փոքրիկ Դանիելը մեծանում էր որպես դաշտերի երազգոտ տղա, ազատ բնության մեջ, սիրում էր նստել Ալիս գետի եզերքին և փոքրիկ քարեր նետել բադերի վրա։ Մանկության տպավորությունները նրա սրտում անջինջ մնացին ողջ կյանքում, անցյալի հիշողությունները հրդեհեցին կարոտ ու տենջ, և ահա 18 տարեկանում ծնվեց հիշատակ անցելբույն բանաստեղծությունը։ Թիթեռնիկներ որսալու հասակի մեջ էր, ինչպես ինքն է ներկայացնում, հայրը պանդխտեց պոլիս։ Հովիվը վերնագրով ջուցած նավեպում Վարուժանը հիշում է պապի հեքիաթները, որ խորապես հեքիաթ չէին, այլ հայրենի բնաշխարի մասին զրույցներ, նախ երգված սրտին մեջ անուշ։
3: Դանիել Վարուժանի ծնողները ևս շատ հետաքրքիր մարդիկ էին։ Նրա մայրը Թագուհին, ինչպես ինքն իր հուշերում է ներկայացնում, բավականին բանիմաց, խոհուն կին էր, և շատ է դրդել Դանիել Վարուժանին հենց ստեղծագործելու, և գնահատել է նրա գրիչը, և դա բավականին ոգևորիչ է եղել Դանիել Վարուժանի համար, թեպետ Դանիել Վարուժանի ծննդավայրն արդեն իսկ դրդում էր գրողին վերածվելու այն մարդու, ինչին որ նա դարձավ իրականում։ Այն տարածքը, այն բնությունը, որը որ շրջապատում էր Դանիել Վարուժանին, ինչպես գիտենք, Բրգնիկը գտնվում էր Ալիս գետի վրա, որտեղ միանում էին Ալիսի 3 վտակները, Դանիել Վարուժանի ցածր տունը, որը շրջապատված էր ուռենիներով, և այդ բնությունը առհասարակ չէր կարող Դանիել Վարուժանին չստիպել դառնալ մեծագույն գրող և մեծագույն բնության երգիչ։
1: Վարուժանը պատմում է, որ որպես գեղջուկ տղա եղել է ամաչկոտ, անհամարձակ, անշուշտ նաև այն պատճառով, որ հայրը պանդխտության մեջ էր։ Մայրը Թագուհին մայրական քնքշանքից ավելին չէր կարող տալ արդեն հասակ առնող գրի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերող Մանուկ Դանիելին։ Թագուհին կրթություն չէր ստացել, նա հազիվ գրաճանաչ էր։ Մանկության տարիներին հայրը հեռու էր, մայրն էր հոգում ամեն բան, ստիպված Դանիելը ուշ հաճախեց դպրոց, թերևս 10 տարեկանում, գյուղի դպրոցում հազիվ էր ժամ գիրքը սովորել, երբ տարան պոլիս 1896 թվականին կոտորացի օրերին։
3: Նամակի մեջ Դանիել Վարուժանը գրում է իր կարոտների մասին և իր պանդխտության ժամանակների մասին, որովհետև առհասարակ Վենետիկում անցկացրած ժամանակներում Դանիել Վարուժանի գրեթե բոլոր ստեղծագործությունները և ինչու ոչ նաև նամակները տոչորված էին այսպես ասած պանդխտության ոգով, որովհետև նա առաջին անգամ էր հեռու ընտանիքից, հեռու իր հայրենիքից, և տեսնելով նաև այդ ջարդերը և տեսնելով նաև իր ժողովրդի պայքարի ուղին, նա ուղղակիորեն չէր կարող չանդեռնալ։
1: Բանաստեղծի հայրը Գրիգոր Չպուկարյանը կրթված և գրագետ մարդ էր, գրասեր, նույնիսկ տեղտակցում էր Պոլսի մամուլին։ 1896 թվականին կոտորացի օրերին 12-ամյա Դանիելը մոր հետ գալիս է Կոստանդնուպոլիս։ Գավառներում արդեն սկսվել էին հայերի ջարդերը, և վախեցած Թագուհին ուզում էր օր առաջ գտնել ամուսնուն։ Հասնելով Պոլիս, տեղեկանում է, որ Գրիգորը բանտում է, Թագուհին ծանր հիվանդանում է, տատը Դանիելի մահացել էր, և այս վիճակը հաղթահարելու համար նա պիտի գտներ հորը, սակայն նրան գտավ ճաղերի ետևում։
3: Դանիել Վարուժանի հայրը բավականին գրագետ անձնավորություն էր, անգամ Դանիել Վարուժանի հայրը հոդվածներ է գրել թերթերում եւ տպագրվել է բազմաթիվ անգամներ, եւ Դանիել Վարուժանն իր նամականիների մեջ անգամ բազմաթիվ անգամներ նշում է, որ հպարտանում է իր հորով, որ վերջինս կարողանում է հոդվածներ գրել ժամանակի սոցիալ-քաղաքական դրության վերաբերյալ, որը բավականին ակտիվ եւ համարձակ քայլ է ժամանակի մարդու համար, մասնավորապես այն մարդու, որ ապրում էր Արևմտյան Հայաստանում եւ ինքը կրողն էր այն ճակատագրի եւ այն ջարդերի, որ Աբդուլ Համիդյան հասարակարգը կազմակերպում էր հայերի բնաջնջման համար։ Առհասարակ Դանիել Վարուժանը իր հուշերում գրում է, թե ինչքան է տպավորված հայերի ջարդերից։ Ինքը ականատեսի աչքերով է պատմում այդ մասին։ Իր հայրը սոցիալական վատ պայմաններից ելնելով լքում է ստիպված ընտանիքը եւ մեկնում է պոլիս, եւ նրա մասին շատ երկար ժամանակ լուր չեն ունենում ընտանիքի անդամները, այնքան ժամանակ, մինչեւ 1895 թվականին, 94 դեռևս թվականից սկսած թեպետ, Աբդուլ Համիդյան հասարակարգը սկսում է իր ջարդերի քաղաքականությունը, որոնք անցնում են Մարաշով, Ուրֆայով եւ հասնում են արդեն դեպի Սեբաստիա։ Եվ այդ Շեն գյուղը, որտեղ ապրում է շուրջ 500 տուն, ամբողջովին կարելի ասել բնաջնջվում է։ Եվ ստիպված այդ բոլոր ընտանիքները բռնում են գաղտի ճանապարհը, ինչպես նաեւ Դանիել Վարուժանի ընտանիքը, իր տատը արդեն մահացել էր եւ Դանիել Վարուժանը իր մոր հետ անցնում է դեպի Կոստանդնուպոլիս եւ հայտնաբերում այնտեղ, որ իր հայրը բանտարկության մեջ է։ Դանիել Վարուժանը այդ ժամանակաշրջանում գրում է «Հորս բանտին մեջ» բանաստեղծությունը, որտեղ ներկայացնում է այն պատկերը, որը որ նրա մոտ ստեղծվել էր իր հորը տեսնելիս. Հոր հյուծված դեմքը, տառապանքները, այն խոսակցության մասին, որ նա եւ իր հայրը ունենում են շատ գաղտնի կերպով, ինչպես է Դանիելը պատմում հորը, թե ինչքան դժվարությունների միջով են անցել իրենք, եւ ինչպես է հայրը պատմում, թե ինչ տառապանքներ է ստիպված եղել կրելու բանտում անցկացրած ժամանակներում։ Հայրը որոշ ժամանակ անց դուրս է գալիս բանտից եւ փորձում է աշխատանք գտնել։ Դանիել Վարուժանը այդ ժամանակ ընդունվում է Մխիթարյան կրթարան սովորելու, եւ ինչպես այդ հուշերը պատմում են, Դանիել Վարուժանը բավականին լավ էր սովորում, եւ հենց դա է թույլ տալիս, որ հետագայում նա իր ուսումը շարունակի Բելգիայում Գենտի համալսարանում, դա Վենետիկից հետո իհարկե։
4: Ուսուցիչը Արիստակես Քասքանդիլյանն էր, հունական, հռոմեական, իտալական, անգլիական եւ հայ հինգրականության իմացությամբ կախարդող ուսուցիչը, ով վճռական դեր է խաղում Դանիելի կյանքում։
3: Դանիել Վարուժանը պատմում է իր ուսուցչի մասին եւ նշում է, որ այդ մարդը բավականին մեծ ազդեցություն ունեցել իր աշխարհայացքի ձևավորման վրա, որովհետեւ բացի բանիմաց լինելուց նա նաեւ շատ համեստ մարդ էր եւ շատ խոհեմ մարդ էր, եւ դա օգնում է Դանիել Վարուժանին իր հոգեկերտվածքը ձևավորելու հարցում։ Դանիել Վարուժանը անգամ իր հուշագրություններում նշում է, որ այս մարդը մարդ էր մեծատառով, որովհետեւ հնարավորություն էր տալիս սովորելու իրենից ոչ միայն դասեր, այսինքն ոչ միայն ուսուցում ստանալու, այլև սովորելու, թե ինչպեսին պետք է լինի այն մարդու կյանքը եւ ուղին, որը որ նա ուզում է անցնել արժանապատվորեն։
4: Վարուժան բանաստեղծը։
3: Դանիել Վարուժանի ստեղծագործությունը ամբողջովին արտահայտում է այն ճակատագիրը, որի միջով որ անցել է ինքը եւ իր ընտանիքը։ Իր ստեղծագործությունները, մենք ինչպես գիտենք, ֆունդամենտալ կերպով մեզ են հասել 4 ժողովածուներով, որպես այդպիսին, դրանք էին Սարսուռները, Ցեղին Սիրտը, Հեթանոս երգերը եւ Հացին երգը։ Սրանցից յուրաքանչյուրը յուրովի կերպով պատկերում է այն ճակատագիրը, որի միջով անցել է Դանիել Վարուժանը եւ իր ընտանիքը։ Բայց ինչու՞ն է այստեղ նրա բացառիկությունը։ Դանիել Վարուժանը, լինելով ազգային երգիչ, կարողացել է իր տեղական խնդիրները համաշխարհայինացնել եւ կապել համամարտկային տառապանքի հետ։
4: Վարուժանի ամուսնությունը։
3: Դանիել Վարուժանի ամուսնությունը բավականին հետաքրքիր եւ բարդ ուղի է անցել, որովհետեւ այն սերը, որ ծնվել էր Դանիելի եւ նրա կնոջ Արաքսի միջեւ, բավականին մեծ դժվարությունների միջով է անցնում, մինչեւ որ վերածվում է ամուսնության։ Արաքսը մեծահարուստ մի վաճառականի դուստր էր, եւ դեռևս օրորոցում որոշվել էր, որ Արաքսը պետք է ամուսնանա մեկ այլ մեծահարուստի որդու հետ, եւ սա արդեն իհարկե հաշվի չէին առել այդ ծնողները, որ հետագայում պետք է ծնվի Դանիել Վարուժան, և Արաքսը պետք է տարվի Դանիել Վարուժանի տեսակով և գրչով, և հենց այդպես էլ տեղի ունենում։ Ընթացքում իհարկե բարեկամները շատ են փորձում այնպես անել, որպեսզի Դանիելը և Արաքսը բաժանվեն, սակայն ի վերջո սերը հաղթում է։ Ընթացքում մոր եղբայրը Արաքսի փորձում այնպես անել, որ երիտասարդ Էֆենտիի հետ ամուսնանա Արաքսը, սակայն Արաքսը մի երկտող է գրում այդ մարդուն, նշելով այնտեղ, որ ես սիրում եմ Դանիելին, թույլ տուր ամուսնանալ իմ սիրո հետ, և բարեբախտաբար Էֆենտին գտնում է, որ աղջիկը պետք է գնա իր սիրո հետևից եւ չպետք է հարկադրված ամուսնության գնա եւ թույլ է տալիս որպեսի արագ ամուսնանա վարուժանի հետ ամուսնությունը ինչպես ուշագրություններում նշում են տեղի ունենում հայկական բոլոր այսպես ասած ադատներին համապատասխան եւ նրանց երկու պարով ուղեկցում են դեպի բրգնիկ որտեղ եւ սկսվում է Դանիելի եւ Արաքսի ընդհանուր համատեղ կյանքը արդեն 1909 թվականից սկսած երբ նա արդեն Բելգիայից վերադարձել էր իր ուսումը Գենտի համալսարանում ստանալուց հետո
4: 1915 թվականի ապրիլի 24-ից մի քանի օր առաջ լուրեր էին տարածվել, թե ոստիկանությունը կազմել է աքսորիալ մտավորականների ցանկը։ Ճշտում է հասցեները, ասել էին, թե Վարուժանի կինը Տիգրան Չոքչուրյանը նույնիսկ պայմանավորվել է իր ձեռագրերը հանձնել Վարուժանին։ Բանաստեղծի մի քանի ընկերներ առաջարկում են Վարուժանին հեռանալ Պոլսից, անցնել Բուլղարիա կամ Իտալիա, բայց հայրենասեր բանաստեղծն ուզում էր յուրայինների հետ լինել։ Կար նաև Անեկան հոգսը, կին, երկու փոքրիկ երեխա, շուտով պիտի ծնվեր նաև երրորդը։
3: Արաքսի հետ նրանք համատեղ ունենում են 3 երեխա։ Երրորդ երեխան, ով ստանում է եւս Դանիել անվանումը, ծնվում է այն օրը, երբ որ սպանվում է իր հայրը, չտեսնելով իր հորը, սակայն հետագայում իհարկե իմանալով իր հոր գրչի եւ տաղանդի մասին, որովհետեւ հայրը նաեւ վերադառնալով Բրգնիկ տեղի Արամյան վարժարանում դաս էր տալիս, ուսուցչությամբ էր զբաղվում եւ հայտնի էր ողջ տարածաշրջանում, թե իր տաղանդով եւ թե իր գիտելիքներով։ Իր ստեղծագործությունները, որոնք նա գրում էր առաջին հերթին կարդում էր իր կնոջ Արաքսի համար եւ նա բավականին հետաքրքիր գնահատական էր տալիս եւ Դանիելը միշտ նշում էր, որ նա երջանիկ է, որ իր կինը գնահատում եւ հասկանում է իր ստեղծագործությունը եւ գտնում, որ պետք է անցնի այդ ստեղծագործական ուղին իր կնոջ կողքին, ով հասկանում է իրեն։
4: Դանիել Վարուժանի երեխաների ճակատագիրը։
3: Դանիել Վարուժանի երեխաների վերաբերյալ որպես այդպիսին մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա պահպանված չկա, որովհետև մենք գիտենք, թե այդ ժամանակներն իրենցից ինչ էին ներկայացնում եւ այդ ժամանակ բնաջնջվում էին ուղակի ոչ միայն մտավորականները, այլև մտավորականությանը վերաբերող ողջ ինֆորմացիան, քանի որ մենք գիտենք, որ դա հայերին երկրի երեսից վերացնելու քաղաքականության ընթացքն էր եւ հնդհացից չէին կարող պահպանվել այն տեղեկությունները, որոնք որ վերաբերում էին մասնավորապես մտածող կորիզի մտավորականության երեխաներին։ Հայտնի է, որ նրա մահվանից հետո, երբ որ այդ գույժը հասնում է նրա կնոջը Արաքսին, կինը շատ վատ վիճակում է գտնվում եւ գաղթում է Բրգնիկից, կրկին վերադառնում է Պոլիսի 3 երեխաների հետ եւ փորձում է այնտեղ հաստատվել իր նորածին որդու հետ, ինչպես նշեցի, Դանիելի հետ, ով ծնվել էր հոր սպանվելու օրը, դաժան սպանության օրը։ Նրա մյուս երկու երեխաները իրենց կրթությունը որոշապով ստացել էին արդեն Բրգնիկ գյուղում եւ այնուհետեւ շարունակում են Պոլիսում, բայց որպես այդպիսին շատ ինֆորմացիա պահպանված չկա։
4: Ապրիլի 24-ի գիշերվա մասին հուշեր են թողել Հովհաննես Պողոսյանը, Սիրունին եւ Թաշչյան Վարուժանը։ Այդ երեկո Վարուժանի մոտ հավաքվել էին մի քանի ընկերներ։ Վարուժանը կարդացել է նոր բանաստեղծություններ, զրուցել հայ էպոսի ճակատագրի մասին, անշուշտ հուզվել, փոթորկվել, երբ մեկնում են, ինչպես հիշում է կինը Արաքսին, չանցած կես ժամ, երբ պատրաստվում էին քնելու, տանդուրը ծեծում են, քանի որ Վարուժանը կիսահակնված էր, դուռը բացելու գնում է Արաքսին, եւ ահա 3 հոգի դրան առջև, դուռը հրելով բացում են եւ ներս մտնում։ Էֆենդին ուր է, ասելով, նրանցից մեկը անցնում է ննջարան, մյուս երկուսը գրասենյակ եւ սկսում խուզարկել։ Ետ դարձան եւ ասացին. Էֆենդին մեզի հետ պիտի գա, որպեսզի ստորագրի, որ սրանք իր թղթերն են։ Արաքսին սպասեց մինչ առավոտ, սակայն իզուր։ Վարուժանին տանում են Չանգրի։ Վարուժանն այստեղ բարձակալն է եղել հայ ընտանիքի ուրմանուշակ անունով փոքրիկ աղջիկ է եղել։ Տանտիրոջ անունը Իբրահիմ էր, որ մահմեդականություն ընդունած հայ էր։ Աքսորավայրում Վարուժանը անընդհատ կարդում էր եւ գրում։ Վարուժանին, Ռուբեն Սևակին եւ 3 ուրիշ ընկերների կարգ են նստեցրել։ Հրահանգներ են տվել Քուրտ Ալոյին եւ ուղարկել սպանելու։ Ճանապարհին Ցունեի ձորում Չանգրից 6 ժամ հեռավորության վրա Ալոն եւ իր ընկերները հարձակվում են Վարուժանին տանող կարգի վրա, իջեցնում բոլորին, մերկացնում, կապում ծառերից եւ գազանաբար հոշոտում։ Հումանիստ բանաստեղծի խաղաղություն, բերիություն, արատություն երազող բանաստեղծի անդաստան բանաստեղծության մի քանի տողով ավարտենք հաղորդումը։
5: Հարավային կողմն աշխարհի պատղափերում թողլա, ծաղկի մեղրը փեթակներուն, հորդի քինին բաժակներուն, ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի, սիրեր գություն թող Ալլահ։

0: հայագի տակ։
1: Դանիել Վարուժանի մուտքն ու ընթացքը արևմտահայ գրականություն ասոպի պես վառ ու սրընթաց եղավ, ու թեպետ բարբարոս թուրքը 1915-ին ընդհատեց բանաստեղծի կյանքը, նա այսօր էլ մնում է արևմտահայ սիրված բանաստեղծներից մեկը։ Այս տարի լրանում է բանաստեղծի 140-ամյակը, ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրականության ինստիտուտի գիտաշխատող Միհրան Հովանիսյանը։
2: Շնորհակալ եմ հրավերի համար, բարև ձեզ։ Անկեղծած, երբ որ մենք զրուցում էինք, դուք ասացիք, որ Հանդաստանը ձեր ամենասիրելի բանաստեղծությունն է, մինչ անցնելը հայ գրականության անգերազանցելի մեծության մասին խոսելուն, ես կուզեի մի փոքրիկ, բայց իրական, միևնույն ժամանակ հետաքրքիր պատմություն պատմել հենց Հանդաստան բանաստեղծության մասին։
1: Խնդրեմ։
2: Երվան Դոտյանը գաղթի ճանապարհին, որը հետագայում նա վավերագրեց անիցյալ տարիներ, այսպես գրքով, որը լույս տեսավ, գրում է, ասում է, ոչինչ չկար մեզ մոտ, հյուծված էինք, թոքախտավոր էինք, և գաղթի ճանապարհին, ասում եմ, մենք մեզ մոտ եղած շատ փոքրիկ գումարներով կարողացանք ընդամենը մի փոքր, այսպես թղթի մեջ փաթաթած պիստակ գնել, և հանկարծ բոլորիս ուշադրությունը գրավեց, որ այդ թուղթը, որով որ փաթաթված է, գիրերը հայերեն են, ասում է Երվան Դոտյանը, մոռանալով դա, որ իրենց վերջին պահուստ է, իրենք իսկապես քաղցած կմնան, բացեց ու սկսեց կարդալ, կարդաց Հանդաստան բանաստեղծությունը, իսկապես այդպես է փրկվել Հանդաստան բանաստեղծությունը, հետո երբ որ նշում է, որ փորձեցինք գտնել, թե այդ կինը որտեղ է, որտեղից է գտել, այդպես էլ այդ վաճառական կնոջը չգտանք, որը
1: հայ չէր,
2: այո, ձեռագիրը այդպես են գտել։ Ինչ վերաբերում է Դանիել Վարուժանին, Դանիել Վարուժանի մասին շատ հետաքրքրական է արտահայտվել խստապահանջ գրաքննադատ Հակոբ Օշականը, և շատ արդարացի, ասում է, գիտեք, սովորաբար երբ որ անհատը իր ժամանակը սերունդը հաղթահարում է, դա փոքրիկ բան է, հաջորդը եթե կարողանում է երկրորդ սերունդի փորձությանը դիմանալ, դա արդեն ինչ-որ բան է, երրորդ սերունդին դիմանալը այսա իսկական փորձություն է, և վստահաբար կարող ենք ասել, որ Վարուժանը իր տեղը գրավել է հայ գրականության մեջ, լինելով ամենաանգերազանցելիներից մեկը, եթե ոչ ամենաանգերազանցելին, սա հայ գրականության մեջ։ 1972 թվականին լույս է տեսել ֆրանսիական գրականության մեջ Վարուժանի բանաստեղծությունները, և ֆրանսիացի հեղինակ Լուկ Անդրե Մարսելը շատ հետաքրքիր բնորոշում է տվել Դանիել Վարուժանին, ասելով, որ Դանիել Վարուժանը բանաստեղծ է, որը սերված է առյուծների ցեղից, համարենք, որ սա իսկապես մեծագույն բնորոշում է հենց տրված օտար գրողի և կամ գրականագետի կողմից։ Շատ հետաքրքրական է անցել Դանիել Վարուժանի մանկությունը, ու շատ հետաքրքիր է, այսօր ես մտածում եմ, որ նա ընդամենը ապրել է 31 տարի, գիտեք ինչքանով է հետաքրքիր, բայց մեկ տարին էլ եթե կիսով չափ բաժանենք, ստացվում է տարվա կեսը, Դանիել Վարուժանին սպանել են դաժանաբար օգոստոսի 26-ին, ականատեսները վկայում են, որ անմարդկային դաժանությամբ նրանց կապել են ծառից և մաշկել, ինչ կարելի է սպասել թուրք տարից, դա իհարկե վազագույնն է ճակերտավոր, որ կարելի է նրան սպասել, նրա ամբողջ կյանքն էլ 15 տարին 19-րդ դարի, 15 տարին 20-րդ դարի մեջ բաժանվեց։ Այսպիսին է Դանիել Վարուժանը, ով իր մանկությունը շատ հետաքրքիր միտողով է բնութագրում, ասում է, թե հայրը բանտարկված է եղել, հետո երբ որ ազատել են, նա արդեն մնացել է Պոլսում սովորելու, ասում է, մայրս հիվանդ էր, հայրս բանտված, և ազատորեն ես շրջում էի մահճի և բանտի մեջտեղում։ Բանաստեղծությունը այսպես է սկսել ծնվել նրա մոտ, և երբ տարբեր ժամանակաշրջաններում, տարբեր վայրերում լինելով, և իրենց Վրգենիկ գյուղում և Վենետիկում լավ սովորելու համար այնտեղ են ուղարկել, և Գենտում, այդ բոլոր վայրերը իր համար ունեցել են հետաքրական նշանակություն և ներշնչման աղբյուր, սակայն լինելով Գենտի համալսարանում նա սովորելու տարին, ասում է, ինձ համար որպես բանաստեղծ անգերազանցելիներին գեղապատկեր մներ հայրենի գյուղս, անորեն յետքը Վենետիկը, և Վենետիկի մասին էլ խոսելիս շատ հետաքրքիր ասում է, ես նայում եմ այդ գեղեցկությունները, այդ ճարտարապետությունները, և մտածում, որ կռնամ բարերով նկարել առանց վրցին գործածել իմանալուն, սա արդեն Դանիել Վարուժանյան հետաքրքիր մի պատգամ էր և մի նոր աստիճան էր հանճարի բնորոշման և տաղանդի բնորոշման։
1: Ինչ հետաքրքիր թուրիչք էր, չէ, Բրգնիկ, հետո Պոլիս, հետո Գենտ,
2: Վենետիկ, հետո Գենտ, այո, հետաքրքիրը, գիտեք, երբ որ վավերագրերը թերթում ենք, նամակները ուղարկած, այնտեղ նշում է շատ մանրամասն, թե ինչի վրա է գումարները ծախսում, ու հետաքրքիր է, որ այստեղից նամակ են ուղարկում, ասում են, կարծեմ Սահակ արքեպիսկոպոսը, հարցում է, տղաս, մի քիչ ալ քո վրա փող ծախս, ասեր, քեզ մարտիրոսվելու համար չղրկեց հանք հոն։ Շատ հետաքրքիր է, որ նա նշում է թուղթ գնեցի, մելան գնեցի եւ այլն։ Հետաքրքիր է նաեւ, տեսեք, այսօրվա մեր մեծագույն ցավերից մեկն էլ չէ, գնում են սովորելու եւ պետք է արդեն շարունակել, բայց նա վերադառնում է հայրենի գյուղից, սկսում է իր ուսուցչությունը։
1: Այո, բրգնիկում է սկսում։
2: Այո, սա շատ հետաքրքիր է, երբ որ իր վավերագրերում գրում են հացին երկի մեջ, ասում են ամեն օր գնում էր դասի, հաճախ ոտքով էր գնում եւ տեսնում էր, թե ինչպես են տարվա տարբեր եղանակների մշակները գնում գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվելու, հերթով, կարգով, ու այդ ամեն ինչը նա գեղեցիկ ձևով շահած իր հացին երկը ստեղծագործության մեջ։ Բայց սկսենք սկզբից։ Առաջին բանաստեղծություններից այս ժողովածուն ծաղկեփունջ կամ բրգնիկցի իմ նվագներն է, որտեղ ամեն ծաղկեանով հետաքրքիր մի բանաստեղծություն է ստեղծվել, հետո արդեն գալիս է սարսուռները։ Ինչպես գարնանն է նկատվում, որ ուրվոր է անձերների արձակում գետը վարարեն, բայց դեռ չկա, դա նույնպես զգացում էր արդեն գրականության մեջ, երբ որ ընդվզումների մասին էր խոսում հեղինակը եւ այլն եւ այլն։ Հաջորդն արդեն ցեղին սիրտն է։ Ցեղին սիրտը, ինչպես նշում են տեսաբանները, ասում են 20-րդ դարասկիզբը մարդկության, պատմության եւ առհասարակ հայ ժողովրդի պատմության մեջ հինը վերգտնելու եւ տղամարդկայնորեն ապրելու ժամանակաշրջան էր, երբ որ դու պետք է ցույց տաս, թե ով ես դու եւ ինչ անել նորից վերգտնելու քեզ։ Շատ կարեւոր դիտարկում է վերգտնելու քեզը, ցեղին սիրտը, եւ հենց սրա մեջ պետք է մարդ փնտրի, չպետք է նայել տարբեր կողմեր, եւ սա արդեն վերարժեվորում է մարդկայնորեն ապրելու մասին էր խոսում։ Հետաքրքիր մի հատված ձեզ ներկայացնեմ բանաստեղծությունից, երբ որ սկավոր մոր համար նա խոսում է, ասում է. «Մայր, ես կզգամ արշալույսին մոտենալը, որուն ոտնաձայները կլսեմ»։ Նույն գաղափարին էին լծված նաև Սիամանթոնի ժամանակաշրջանում բոլորը, ովքեր հասկանում էին, թե ինչ է ցեղը, ինչ է ցեղի սիրտ։ Այսպիսի բնորոշումները, որ մեզ ավանդել են մեր բանաստեղծները, հանիրավի մոռացության են մատված։ Հիմա մենք խնդիրներ ունենք գաղափարական ինչ որ համախմբման շուրջ, ինչու չենք վերցնում որևիցե բանաստեղծի, ասենք, այս ցեղին սիրտը։ Հաջորդը արդեն հեթանոս երկերն է, որը շատ այստեղ ցեղին սիրտի մեջ մի բան էլ մոռացա ասեմ, շատ հետաքրքիր հակադրություններ կան խաղաղ ոգին եւ բարբարոս ոգին։ Բնականաբար խաղաղ ոգին հայ տարրն է, բարբարոս ոգին թուրք տարրն է, որը ունի իր 4 եւ դաշնակիցները և օգնողները՝ Ալլահը, Սուլթանը, Խուժանը և Եվրոպան։
1: Բայց այն փոփոխությունները, որոնց ոտնաձայնը ինքը լսում էր, արդյոք կապված չէր այն բանի հետ, որ այ կգան երիտ թուրքերը, ինչ որ փոփոխություններ կմտցնեն, երկիրը ավելի կքաղաքակրթվի, ինչ որ չափով իհարկե ոչ լրիվ։
2: Այո, շնորհակալություն, այո, դա կար, ես չեմ թույլ տա ինձ բնորոշել, թե դա արդյոք միամտություն էր, թե իսկապես հավատ, որովհետև մենք իսկապես
1: գուցե միամիտ հավատ,
2: գուցե այդպես բնորոշենք, որովհետև Դանիել Վարուժանը սկզբում հավատում էր խաղաղ գոյակցությանը, հետո սակայն ամեն ինչ իսկապես պարզ դարձավ եւ ցավալիորեն իրական պարզ դարձավ։ Մեզ համար հիմա էլ արդիական է հենց դեկուս Գրիգոր Զորապի այն հայտնի ռետորական, բայց միևնույն ժամանակ բոլորի համար պատասխան ունեցող հարցը՝ Թալյաթը տեղյակ է, իսկ մինչ այդ վերջին հանդիպման ժամանակ ասում է Թալյաթը հրաժեշտի ժամանակ անսովոր գրկախառվել, ողջագրվել են
1: եւ իրական
2: ուդայի համբույրներ։ Այո, գիտեք, այդ երիտուրկական հեղաշրջումը իսկապես նոր ինչ որ բաներ բերեց հայ գրականության մեջ եւ ընդհանրապես ոլսի իրականության մեջ։ Բոլորը վստահում էին, որ կստացվի ինչ որ մի բան, սակայն փաստը մնաց փաստ, որ մենք չստացանք այն, ինչին սպասում էինք։ Այս 4 տարերի մասին խոսեցինք ցեղին սրտից, որոնք հակադրում են, հետաքրքիր է, որ խաղաղ տարին, հայ տարին հակադրում է բարբարոս տարը, որ այս դաշնակիցները ունի, իսկ խաղաղ տարը դաշնակից որպես այդպեսին չունի։
1: Դե բարին երբ է դաշնակից։
2: Այո, բարին դաշնակից չունի եւ միևնույն ժամանակ նա կարողանում է, փորձում է դուրս գալ։ Միևնույն ժամանակ հեղինակը իր տղամարդկային պորտկումն է արտահայտում էս ամեն ինչի դեմ, որ տեսեք, Եվրոպայի աչքերը արցուն կոտված են, բայց ոչ թե ցավից, այլ այն ծխից, որից վառվում է հայը կամ արևմտյան Հայաստանը, եւ այդ ծուխը ուղակի մրմրեցնում է նրա աչքերը։ Սա արդիական է եւ միևնույն հավատը կա տարերի նկատմամբ, որովհետև Դանիել Վարուժանը նշում է ըմբոստության էր կոչում, որ ջախջախել գլուխը ինչ որ ցարի կամ սուլթանի, սա էլ արդեն մի բան է, որ պետք էր հավատ ունենաս քո ուժերի հանդեպ։ Հաջորդն արդեն Հեթանոս երկերն են,
1: Հեթանոս երկերը ամենաաղմկահարը,
2: այո,
1: իրեն հատկապես արևելյան Հայաստանում մի փոքր վատ համբավ բերող շարքեր, որին իհարկե ես համաձայն չեմ, ինչպես կատարվեց այս անցումը, այո, Բանաստեղծի գլխում ինչ հեղափոխություն կատարվեց։
2: Քանի որ Հեթանոս երկերի մասին խոսեցինք, նշենք, որ Հեթանոս երկերի մեջ էլ մենք ունենք երկու իրականության պատկերում, իդեալ եւ իրականություն։ Իրականությունը այն է, ինչը որ այդ ժամ, այս դեպքում արդեն այժմ կար, եւ իդեալը ինչը որ եղել էր։ Եվ տեսնում ես մի կողմից մենք ինչ ենք եղել, մյուս կողմից ինչ դարձանք։
1: Այսինքն անցյալը կատարյալ է եղել։
2: Այո, անցյալը կատարյալ է եղել, եւ հետաքրքիր մի բան կա, վերցնենք ինձ մեր ես ձեր շատ սիրելի հարճը պոեմից մի հատված, երբ որ սիրո մասին ենք խոսում, մենք մի քիչ սխալ են մեկնաբանվում հիմա ազատ սեր հասկացությունը, որովհետեւ 19-րդ դար 20-րդ դար այնտեղ լուրջ ցավեր տանջվող հայկին ամեն ինչի բեռան տակ կգաց միևնույն ժամանակ չհասկացված, եւ միևնույն ժամանակ նույն հայկին նաև, լինենք անկեղծ, հա, ով Պոլսում կամ այլ քաղաքում զբաղված էր ոչ պատվաբեր գործով,
1: մարմնավաճառությամբ,
2: այո, մարմնավաճառությամբ,
1: բայց չմոռանանք, որ 19-րդ դարի վերջը եւ 20-րդ դարի սկիզբը Եվրոպայում հատկապես նաև նահանգներում սեռական ազատության ժամանակաշրջան էր, կանանց էմանսիպացիայի ժամանակաշրջանն էր,
2: այո,
1: երբ բոլոր կապանքներից կանայք փորձում էին ազատվել,
2: եւ Այդ հովերի ազդեցության տակ էր նաև, բայց ինչ են նշում իր հարճը պոեմում, երբ որ նշում է սիրո գեղեցկության մասին, պատրաստ գնացող իր սիրելի համար պատրաստ եղող ամեն ինչի մարդուն, ասենք, ու մի պահ այդ պահին դու փոթորկուն ես պես տրդատի և բակուրի, այդ փոթորկոտ կռվից հետո դու տեսնում ես, թե ինչպես նրանք երկուսն են ես մոլուսկի մեջ չեն նկատում, որ նազենիկը մահացավ, միայն զինը չեն նկատում, ինչ են ասում։ Այդ պահին ասես վերջակետ է դրվում քեզ մի պահ բերում է մի ողորմելի իրականություն 20-րդ դարասկիզբ, ինչ որ ծխոտ եւ ողորմելի գարեջրատուն, ու ինչի ասում, ու ես քենով կանիծեմ դարիս կավատ մարդկության ոսկի հորթերը բոլոր, որտեղ սերը վաճառվում է մեկ բաժակ գարեջրով։ Այս իրականության մասին է խոսքը։ Տեսեք, մենք ինչ հրաշալի գեղեցիկ իրականություն ենք ունեցել, գեղեցիկ ջուցազուններ ենք ունեցել, որոնք սերել են իրենց ջուցազուն նախնիներից, որոնք քաջությամբ են կարողացել վաստակել իրենց գումարը եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ ջուցազնա վեպերի մեջ մի հետաքրքիր դրվակ կա, ձեր թույլտվությամբ շատ կարճ ներկայացնեմ, երբ որ Արմենուհի ջուցազնա վեպի մասին է, որ շահանրան առաջարկում է, որ գա խանը, որ տանի ոսկով է նրան պատում բան, բայց այդտեղ մի շատ գեղեցիկ դրվակ կա։ Տեսեք, դուք կանանց ազատության մասին ասացիք, ասում է իր սիրած տղան իրեն մատանի էր նվիրել, շատ էր աշխատել, որ կարողանար դա նվիրել, եւ նա չուզեց այդ ամեն ինչին գերի լինել, մերկացավ ամբողջությամբ, մնաց իր ազնիվ սիրո ապացույցի մատանու իր գեղեցկության հետ մեկ, եւ իրեն նետեց անդունդը իր սիրուն հավատարիմ մնալով։ Այս իրականության մասին պետք է խոսել։ Ազատությունը մի տեսակ շատ ձևախեղված է ներկայացվում տարբեր մարդկանց մոտ, ինչը նաեւ տեղի է տվել են անհետաքրքիր եւ միգուցե ոչ լավ բանավեճին, որ Հեթանոս էր արդյոք Դանիել Վարուժանը, թե Հեթանոս չէր։ Ես ընդամենը մեկ դրվակ ձեզ ներկայացնեմ, երբ որ իր հուշերը այսպես թերթում ես, թեև ամբողջությամբ չեմ պահպանվել, բայց եւ այնպես նշենք մի շատ կարեւոր հանգամանք։ Հացին երկը ժողովածուն թեև անավարտ է, սակայն նա իր հուշերում գրում է, որ ցանկացել է գրել նաեւ գինու երգը, եւ այդ երկու ստեղծագործությունների համար բնաբան պետք է դառնար աստվածաշնչյան հայտնի տողը ամբողջականացնելու համար. «Ահա սա է իմ մարմինը եւ ահա սա է իմ արյունը»։ Գինու երգը ցավոք սրտի նա չի հասցրել գրել, եւ այդ ամբողջականությունը որպես այդպես ինչի նկատվում։ Տեսեք, այստեղ հայտի տեսաբաններից պետք է նշենք պարոն Գաբրելյանի, մեր հրաշալի դասախոսի բնորոշումը, երբ որ նա նշում է, մենք արդեն հացին երկի մեջ ունենք վարարուն եւ փրփրուն բանաստեղծից արդեն իր հունը գտած լայն ու հզոր գետի, որը արդեն իր հունով է գնում, բայց միևնույն ժամանակ նա արդեն առանց ավերելու է իր հունը փոխում։ հախուռնությունը որպես այդպիսին չկա։ Եվ հախուռնության մասին էլ մի հետաքրքիր բան ներկայացնեմ։ Ուսուցչություն անելու տարիներին սիրահարվում է այն մեծահարուստի աղջկան, ում որ ցայերն էր սովորեցնում։ Տիպիկ հայկական պատմություն է, չէ՞։ Հարուստ ծնողները աղքատ ուսուցիչը ինչ կարող են անել, եւ որպես խոսք ուզող են մեզ համար լավ ընդունված, գնում է Վարուժանի համար, Վարուժանի մանկության ընկեր, փառապանված հայդուկ Սեբաստացի Մուրադը, ով Հարաքսիի օրը ասում է, ես երկու իմ մարտական ընկերներուս հետ եմ այստեղ եկած ու դնում է զույգ ադրճանակները սեղան։ Այո, զույգ ադրճանակները սեղանին, ինձ երբեք
0: չնամաս սուրը։
2: Այո, այո, ասում է, սրանք են այն երաշխիքը, որ եւ իհարկե նրանք ամուսնանում են։ Շատ հետաքրքիր է, որ իրենց Դանիել Վարուժանի ողբերգական մահվանից հետո Հարաքսին իր ճակատի շարը, այդ ոսկին, կարծեք թե 300 սուլթանական կարմիր ոսկի է վճարում, որպեսզի կարողանա փրկագնել Դանիել Վարուժանի ձեռագրերը եւ դրանք հասցնել մեզ։

Հարգելի ընկերներ, այսօր 20 Ահեգան Համիդյան 2024 հայերեն հայդակիրը հատկացված էր հայկական ցեղասպանության նահատակ գրակետներեն ընկեր Դանիել Վարուժանի հավերժ հիշատակին անոր ծննդյան 140-րդ դարետարձին արտիվ։ Հայդակրի ընթացքին դուք ունգընտրեցիք այն ստեղզագործությունները, որոնք երկերու վերազված էին, այդ առնչությամբ այլ առիթով հավելյալ բացատրություններ պիտի փոխանցենք ձեզի, միայն հայտնենք, թե հարգելի ընկերներ, այն բոլոր երկերը զորս ունգընտրեցիք, անոնք ստեղզագործություններն էին Դանիել Վարուժանի «Հանճարեղ» մտքին, և առաջին անգամ լալով զանոնք ծայրասպրեցինք ձեզի։ Լիահույս ենք, որ կարողանանք հավելյալ երեք հայդակիրներ ևս հատկացնել ընկեր Դանիել Վարուժանի մասին, հակառակ որ մեր պատրաստած հայդակիրները թիվով 14 են, բայց ոչ մեկ հույս ունինք այդ առնչությամբ, թե զայնոնք պիտի կարողանանք ծայրասպրել ձեզի։ Այդ բոլորը գցեցինք մեր վարիչներուն, իրենց ջդին բարդնե զանոնք ծայրասպրել ձեզի։ Գշարակենք հայդակիրը եղանակով և դարձյալ ձեզ հետ գլանք այլ առիթով, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի հարգելի ընկերներ, Դանիել Վարուժանի մասին։